0: Ég sá það líka ykkur þegar ég að nakkeringa hér.
1: Henry 4, George 3, John Sam, on a Utah plate.